ma nyam chik se cha thong te ya hong dong ying ji la so gre ya chong xi ya ko ya wo te ya xia cha mu lai la zong xiu zu ya nyu ra ni te ma zong na

Po ta che la du tang go la du go tang ya Nam re jar bo che tsu bo tsu go che tsu tsu San wo ka da yi li go go yi li bo go ya Na fu dek te ya bla bo chur go ya bla chur Li ten da ma ji jar wo la go jar wo la ya Nga da ga xio ni song ba bo nyong go song ba Ya karsi ke li ma ni na go ma ni bo na ya Tala du ye ba ka ga bo ri go ka ga ri So ba pa ni sa se mi ngo sa se wo mi ya

da te la di ya te dong te gar wu o te to ya ma pe de ba nam re ya te ti ya te se te ser wu o ya to ya pe de ba da ga yo de la ya te

yaru sa sha la ya shu ge ba zo se ton hyo se ya li jum di ye zo te shi hyo se ya cham ni ji zo se go hyo se ya o ma ni zo se ton hyo se ya ta ba she li

Dekshi nyevali shiri ngile shibori ya Shuki tenpa ta shibori go ta shiri Tene namre che tsu la go che tsu bo la ya Yenpa tu gyarbo le la bo nyongo le la nyong Ganda ga hyonu samno la go samno bo la ya Choka shoshu te te pa bo shi go te pasi ordi pe ma tan la long go tan la bolong ya dinna de ka te bo do de do foda chu yu cha cha mo ganda chu de ba wo ta de